0: Hello. Ekuro le sa o. Yes sir.
1: Tournament
0: lo lowo yi. E ni
1: gba
0: pe lo le so for France yo de so fun yi. E so fun asa. Mexico ni ta ba ti pa di France yo
1: tan. Se Mexico ti qualify ni. Se Mexico ti qualify ni. O qualify se ina bo ko ta ba ti le pa di France jo ba ti pa di. France yo ni tan tan tan.
0: Oda, e so sa o. Ah, mais yo ko to di pa dagbere lori eto. Tori se lo da bi pe oga won fi load ko ise wa le ni. To ba so pe unbelievable oro bi li ya mi lenu na pe be. Ah, ti sign out yan ti wole. Hello?
2: One on one.
0: Ege.
2: Eleso ni la to gbere bi osan badan.
0: Eleso tun pe meji badan. Ti waka, okay.
2: Mo ni Morocco di wo te je penalty ni. Morocco sa pada bori. Lo ni na ba ni. Au revoir di we ni.
0: Au revoir. Yes sir. Yes sir.
2: 100.
0: Yes you. Mo reti Senegal 92 oruko wo na pe Côte d'Ivoire fun atan. Ori wa fe daru mo gbo ko lo bua. Alaji lati adiamo la America e farabale e farabale ma mu wa no la lagboro Olorun Aji Mosura adiamo are muslimi e wan badan Oga solo panel upgraders e yin let gba champions league lagbowo 21st concept de do challenge Alaji Adebisi are lati bawe America Ijoba iyo wa ni joba gogo wo lati to kete desale ajo se wa ri baje Eke di abe pe lowo ja tele fi ran ministry mi na lowo nu. An gbadun ta yoluwe ba wa ni tumo ko pe eyin na. Be lowo te fun mi a pe lowo ja a fe kede o e ba n pe la moroki. Number yen lele kete soju e. 08055 767084 Odo wa lo ma ja si awa ni eda bi Bolala Mid Sporty Crystal. Landlord na moju ero fun tasuko ibororo nu wa. Oje so ni yen ko mo si data dia. Odaro.

wa kabodo salawa radi ni ikorodu salawa radi odu ele wo lori facebook yo bo lo ti jesi oloko wu ni oni wo ni mo lo ah o ni mo ta di lo njo mo to se o di a ko to se now e bi ya la wo ni se o da wu iwo gavura re gan o tele ale yin en ku ba to bi en soro olohun omo pe salawa luku oko wu yi to ko ro oko tutu pe owo gangan pe ase apa ye lohun na o ni apa to do olopa ta won do debe o lo jewo pe yan meta la won ti pa kini won pe ese slippers ti won pe ese elo ni wa ta ori 50,000 la won ti ta abi lo pe 50,000 na ni awa pa ni wo baditi lo to badi awa gan fun everybody di baditi te ro awele di baditi bayi te awele o tu buru da baditi gan lo ke ma ta era ara iyegbe re to the professor ajo ah oh god ola in kan tere gan o awon eyan won daju gidi gan o ha